چشم دختری گوه روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. ز چشم دختری گوه روا شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.

چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود. ز چشم دختری گوهر روان شود، ستاره ها جدا ز آسمان شود.